0: Khiêu
1: yang
0: du theo mang thân sam. Tại bói thiên nền khiêu sam châu. Tìm sống lô tủ nan bay